せて吐いてこぼしたブランデーこうしちゃう in my head が深いところで台本上の争点とんちんかんですね君には難しいメタファーでごめん